bar Jaktar u Romanu, nezaboravan i lud provod u važnom i časnom zadatku današnjim svatovima. Nosiš barjak ponosno i hrabro, simbol ljubavi i zajedništva. Neka ti ovaj dan donese radost, sreću i nezaboravne trenutke koje ćeš pamtiti cijeloga života.

Čeri moja, zauvijek ćeš biti moja mala djevojčica, ali od danas postaješ i nečija supruga, tata Marin.

Ti nisi samo kuma, to svi dobro znamo. Ti si srce koje voli iskreno i pravo. Zato ti danas od srca hvala mi dajemo i u našem srcu zauvijek te čuvamo. Naši kumici mir ti od kumova Mirele i Marina.

Brate moj, danas mi znači više nego ikada što si uz mene. Kroz cijeli život si bio moj oslonac, partner u svemu i netko na koga uvijek mogu računati. Hvala ti za sve. I za ozbiljne trenutke i za sve ludosti koje smo prošli zajedno. Tvoj brat, Dario.

Draga kumo Mirta, tvoja podrška, iskrenost i dobrota su mi neprecjenjive. Drago mi je što si baš ti moja kuma i što zajedno stvaramo uspomene koje ću zauvijek nositi u srcu. Tvoja kuma

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Šogoru Marinu i sestri Mireli, dobar i veseo provod u svatovima kod njihove kćerke Monike. Uz puno pjesme i plesa želi im brat Darko i šogorica Anđelka.

Dragi moj, uz tebe sam naučila što znači voljeti, iskreno i bez straha. Ti si moja snaga kad sam slaba i moj osmijeh kada mi treba. Obećajem da ću te voljeti kroz sve što život donese. Zauvijek tvoja, Moni.

Dragi mama i tata, danas kada započinjem novo poglavlje svog života, nosim sa sobom sve ono što ste me naučili. Vaša ljubav i snaga uvijek će biti moj oslonac. Volim vas najviše na svijetu i hvala vam što ste uvijek bili uz mene. Vaša Moni.

Dragi naši Monika i Dario, neka vam ljubav bude dom u kojem ćete zauvijek imati jedno drugo. Volite se i poštujte cijeli život. S ljubavlju vam žele Seka Mihaela i Andreas.

kumice naša, Mirta, hvala ti za sve što si bila uz našu Moniku i kada je bilo lako i kada nije. Tvoje srce i tvoje dobro lice uvijek ostaje dio naše obitelji i priče. Tvoj kum Marin i kuma

Marko, brate moj, danas započinjem novo poglavlje, ali mi je lakše jer znam da te imam uz sebe, kao i uvijek. Hvala ti što si bio dio svakog važnog trenutka u mom životu i što si danas ovdje uz mene. Tvoj brat Dario.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Almi i Božidaru lijepi veseo provod u svatovima kod sina Darija i snahe Monike. Žele Dare i Anđelka.

kćeri moja, budi sretna, voljena i uvijek svoja. Dragi zete, čuvaj mi je, one moje sunce. Tata, Marin.

Sretni smo što ovaj trenutak možemo podijeliti upravo s vama i što ste dio naše priče. Hvala vam od srca i želimo da uživate u slavlju zajedno s nama. Svim svatovima lijep provod žele mladenci.

Draga moja Moni, od prvog dana kada sam te uzela u naručje, znala sam da si moje čudo. Volite mama najviše na svijetu.

Dragi mama i tata, misija je uspjela. Uspjela sam naći nekoga tko će me trpjeti do kraja života. Sve što ste me naučili sad predajem dalje, pa ako nešto pođe po zlu, znamo koga kriviti. Ne brinite, i dalje dolazim doma jesti kao da se ništa nije promijenilo. Volim vas, vaša kćerka Moni.

Draga moja, uživaj u Sekinim svatovima, zapleši do jutra i neka ti ova noć bude puna smijeha, dobre glazbe i nezaboravnih trenutaka. Od Andreasa za Mihaelu.

kćeri moja, danas te gledam kako odlaziš u novi život i srce mi je puno ljubavi, ponosa i nježne emocije. Tvoja mama, Mirela.

Draga moja ljubavi, Mirela, došlo je vrijeme da naši golubići napuste svoje gnjezdo. Hvala ti što si mi podarila ta predivna bića, puna ljubavi prema nama roditeljima. Tvoj Marin.

Andreasu želim lijep i veseo provod do ranih jutarnjih sati u svatovima kod Monike i Darija. Uživaj i zabavi se maksimalno. Mihaela.

Seko moja, prošli smo zajedno puno toga, od djetinjstva do današnjeg dana, i sve te uspomene čuvam u srcu. Tvoj brat, Karlo.

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10.

0: Akcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
1: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
2: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se.
3: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Optimum. Svježi, fini i ukusni Derges sendviči za svaki dan. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: 1. svibnja. Street Food Weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: Room FM za tebe i na

0: čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.
2: Hey yo, Saša, rompe la discoteca.

0: Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: se gospodin Zvonimir. Zvonimire, dobro nam došli, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: E sad, danas će emisija biti sportska, vezano za sport, tako da pripremite se sportaši.
2: Dobro.
0: Ajde kreni ti.
2: Evo za početak samo da kažem da su malo čas ovi naši maturanti prošli tu kroz Gajevu ulicu, pa smo onako to snimali i gledali, baš smo bili opčinjeni njihovom energijom. Evo, čisto da spomenem, trenutno je aktualno, tako da evo sad možemo krenuti.
0: Ajde onda, evo, ti si spomenula to, naravno želimo i puno sreće našim virovitičkim maturantima, no vratimo se mi za što i jesmo ovdje. Za početak ja ću pustiti gosta da se on nama pa i našim slušateljima sam predstavi.
2: Da vas pitamo prvo kako ste.
1: Odlično, odlično, cure, a vi?
2: Super, još bolje.
0: A znate, kad je petak, onda sve nekako ide
1: petak,
0: lakše.
1: Dan za metak.
2: Da.
1: Evo, ništa, hvala vam što ste me pozvale. Dobar dan vama, cure, i dobar dan svima, svim slušateljima. Ja sam Zvonimir Petrović, strastveni sam zarobljenik u košarku i predsjednik košarkaškog kluba Virka Virovitica. Danas sam ovdje da bi u kratkim crtama predstavio naš klub i košarku kao takvu. Košarka, naime, u Virovitici živi već dugih 50 godina, od 1976. ali naš klub je ipak nešto mlađi, jer je prošli klub imao nekakve financijske probleme, pa smo mi preuzeli to 12.9.2019. sa mladom, pomlađenom i vrlo sposobnom ekipom, sa jasnim ciljima razvoja i promocije košarke, ali i stvaranja zdravog sportskog okruženja za djecu i sve mlade u ovom gradu. Već samih početaka nam je naglasak bio na radu sa mlađim uzrastima i stvaranju kontinuiteta, što smo do sad u ovih 7 godina uspjeli. Vidjet ćete kroz emisiju kako budemo prolazili, da to stvarno ide dobro. Malo bih rekao nešto o košarci, jer košarka je, kao i svaki timski sport, ali ja preferiram košarku, život u malom. Zašto? Jer kroz sport i kroz život naučiš da ne možeš sve sam. To te timski sport uči da svaka pozicija nosi svoje, ne možeš biti i centar i play, jedino ako si Nikola Jokić, onda bi možda čak i mogao, ali mi ostali smrtnici ne možemo. Tako da, evo, kad putujemo, kad se družimo, nekad pobjediš, nekad izgubiš, ali ono što je najvažnije, upoznaješ nove ljude, vidiš nova mjesta i ostaje ti lijepe uspomene.
2: Zašto baš košarka? Što vas je privuklo baš košarci? Zapravo od kada postoji ljubav prema košarci?
1: Pa ja sam 81. i onda 92. kada je bila ova naša srebrno-zlatna generacija sa Draženom, Kukoćem, Rađom i svima. Ja sam gledao te olimpijske kao i svi i jednostavno sam se zaljubio u taj sport. Došao na prvi trening i evo, ta ljubav traje već 33 godine i traje će.
2: Dobro, jedno je zaljubiti se u sport kao dijete. Kako ste zapravo došli do toga da budete tu gdje jeste danas?
1: Potpunim fanatizmom.
2: Dobro.
1: Ne, istina. Jednostavno, ljudi prepoznaju kad nešto voliš, da imaš energije, da ti je to važno i samo se desilo. A sad smo tu i stvarno je dobar tim s kojim radim i funkcioniramo već 7 godina i mislim da ćemo i dalje funkcionirati dobro.
0: Sad spomenuli ste tim, ajde onda ću vas ja pitati, koliko imate ekipa i natjecateljskih uzrasta u samom klubu?
1: Sa ponosom mogu reći da mi trenutno imamo sve selekcije. Uh-huh. Dakle, od mini basketa, što nije uobičajeno, ali morali smo krenuti jer je konkurencija, pogotovo nogomet, enormna i kreću puno mlađi. Košarku realno ne možeš baš ni krenuti prije 10-11 godina, ali mi smo oformili iz razloga tog i mini basket i imamo onda od prvih, od mi M10, to je najmlađe, M12, M14, M16, M18, to su nove generacijske podjele po parnim brojima, jer je tako FIBA zahtijevala, do sad smo bili u neparnim, i seniore, što je vrlo pohvalno. Trenzi se naravno održavaju svaki dan, na tri lokacije smo.
0: Na koje?
1: Svaki dan smo trenzi u raznim terminima, ali većinom za najmlađe je to od 6 do 7, onda ovi malo starija, isto mladi, od 7 do 8 i onda od 8 do 9 i od 9 do 10, to su dvorana IBM, dvorana Vladimir Nazor, i koristimo prostor Viroexpo.
0: Znači zapravo dvorane osnovnih škola i Viroexpo.
1: Tako je.
2: Imaju li ovi mali što od 10 godina onako nešto niže koševe ili je...
1: Tako je, koševi su, hvala Bogu, podesivi i A na virkovnici smo kupili posebne koševe i posebne lopte za manje, ali ne možeš tako mali igrati košu. Vježbamo koordinaciju i tako malo vođenje lopte, driblinge i...
0: A jel zbilja, ajde da riješimo onaj mit. Evo recimo ja sam niska, jel bi ja bila loša u košarci?
1: Pa ne mora značiti. Ne mora.
0: Jer znamo svi da su košarkaši zapravo visoki ljudi.
1: Visoki su, da, i jednostavno ti puno lakše kad si visok.
2: A dobro, zašto su ti koševi uopće toliko visoki u košarci? Mislim da su nešto niži, onda bi praktički i niži čovjek mogao košarku igrati bez problema.
0: Recimo ja.
2: Ono, zašto je takav
1: standard?
2: Zato
1: da mi visoki možemo nešto raditi.
0: Aha, dobro, okay. Za nas ti je recimo, ne znam, evo rukomet. Mi bi se probile, znaš, brzo.
1: Ronjenje.
0: Morat ćemo se okušati u tome.
2: Reci, nastavi.
0: Pa ja bih nastavila s pitanjima jer imamo ih dosta, a voljela bi zbilja sve proći.
2: Na kojem smo uopće i stali?
0: Evo na trećem.
2: Odlično, ajmo.
0: Treća sreća. Po čemu je zapravo košarkaški klub Virovitica poseban u odnosu na druge klubove u županiji?
2: Ili u regiji čak?
1: Poseban je po tome što drugi klub u županiji nema.
0: Dobro.
1: Ne, šalim se, uglavnom postoji, ali nevjerojatno je situacija loša za njih. U zadnjih 20 godina u području Slavonije od 200 klubova spali smo na nas, ja mislim da se sad 42 kluba, što je nevjerojatan deficit. U županiji smo ostali mi i Pitomača koja nema seniore, dakle od seniora u našoj županiji samo naš klub ima seniore i u Pitomači postoje od mlađih uzrastnih M16 i M14. Ono što nas krasi je nevjerojatan kontinuitet rada, svi treneri, imamo ih 5. To su Marin Ferenčević, Antonio Palović, Hrvoj Dragičević, Vatroslav Golub i Luka Moslavac. Svi su bivši košarkaši.
0: Pozdravljamo
1: i
0: trenere.
1: Da, uh-huh. I dečki su svi školovani, licencirani i neradno predani svom poslu. Razradili smo jednu metodologiju na način ko će i gdje pristupiti, kako, kojem djetetu, tako da od samog psihološkog pristupa toj djeci, da im budeš i mama i tata i psiholog, do onog dijela da kad izgubiš, da nema veze, da je to isto dio života, mm-hmm. I ono što smo na početku pričali, svaki timski sport, život u malom, tako i dečki kroz trening i nametanje, odnosno učenje košarke, ih uče i životu.
2: Kako uopće izgleda jedan trening onako na tjednoj bazi recimo?
1: Pa treninzi su organizirani, zavisi koja si kategorija, u kojoj si fazi. Ako si tek došao, imaš početne vježbe, a ako si ipak malo napredniji, onda to ide naravno zagrijavanje, da spriječimo i smanjimo broj ozljeda. Nakon tog ide nekako zagrijavanje kroz igru, da li bez lopte igra ili nekakav kriskros ili nekakve akcije koje imamo. Nakon tog ide igra 1-1, 2-2, 3-3, malo šuterski trening, malo sparing, zavisi šta planiramo taj dan i neki zadnjih 10 minuta se igra.
2: Dobro, ali nemate samo muške ekipe?
1: Mi smo košarkaški klub, kakav Virka je muški klub, uh-huh. A imamo i ženski košarkaški klub koji vodi cure. Isto kao i rukomet. Rukometni klub muški, rukometni klub ženski, iznimno je puno posla oko organizacije i dobro je da više uprava vodi više klubova, uh-huh. Tako da mi vodimo muške.
0: Mi smo sad tu spomenuli i sve uzraste. Koliko onda je okvirna brojka svih ljudi?
2: Da, koliko djece
0: zapravo
2: to ima? Da.
1: Preko
2: da.
1: 70, ja mislim da nas je sad 77. 77, uh-huh. Nije mali broj, ali nije ni velik. U nogometu ih je značajno više jer je to naš najbolji, najpopularniji sport i ono stvara nam problem jer svi žele biti nogometaši. Odnosno Luka Modrić.
2: Ali dobro, nogometaši su mahom onako malo niži dečki. Tako
1: ne mora
2: da
1: biti, ima kratkih visokih nogometaša. Vidim ih ja. Vidim ih i zovem, ali oni vole nogomet.
0: Da, to je ono kad si zaljubljenik u nešto.
1: Da.
2: Znači zapravo ženske košarkašice i muški spadaju pod istu podružnicu. Mislim, cure su nam imale sad prilično dobre rezultate.
1: Cure su super, to su bile ove 15-ica. Mi smo lani i preklani isto imali krasne rezultate. Imali smo jednu divnu generaciju koja je bila baš nevjerojatno talentirana i uspješna. Bili smo lani 9. u Hrvatskoj, preklani 11. Evo, sad su ti momci otišli na faks. Jedno od pitanja je kako su naši bivši igrači. Odlično, imamo već četvoricu koji su u zagrebačkim klubovima, imamo dvojicu u reprezentaciji, tako da...
2: Jel nisu cure bile prve sada u...
1: Cure 15-ica su to su školska natjecanja.
2: Da.
1: Bile su prve, a imali smo i završnicu. Nažalost smo od prvakinja izgubili par razlike u polufinalu, tako da su bile četvrte.
0: Ja bih rekla čestitam cure.
2: Sad je ovaj novi stil košarke sa 3 igračice je nešto postao...
1: Ne, to je drugi sport. To je 3 basket, 3x3. Mi igramo košarku 5 na 5.
2: Uh-huh. Okay.
0: Okay, ja nisam evo ni tu info znala.
1: To je recentno od prošlih olimpijskih, je to i olimpijski sport.
2: Ali tu su curke osvojile prvo mjesto.
1: I tu su.
0: Ja bih vas isto još pitala, nemam ovdje u pitanjima, ali zanima me, recimo, dođe nova osoba na trening i sad evo odradite taj prvi, drugi trening sa novom osobom i onako, jel ste se ikad našli u situaciji da ste pogledali u tu osobu, bilo da se radi o ženskoj ili muškoj osobi, onako imamo potencijala, vidim već zvijezdu, osjeti to već na prvom treningu?
2: Ili ono, ništa od ovoga neće biti?
0: Ili to, recimo, da.
1: Ne možeš vidjeti zvijezdu, ono što možeš vidjeti da je dijete koordinirano, jer ti kad dođeš ne možeš biti zvijezda, osim ako nisi od početka, ako ti tata nije profesionalni košarkaš ili mama ili neko, i dok te nisu odgajali, ali onda taj nije došao prvi put, taj je u tom od kad se rodio. Znači, kad dijete dođe iz drugog sporta, kao što sam ja sam do svoje 11. godine trenirao karate, trenirao sam ping pong, išao sam na streljaštvo, svašta sam probao kao i današnja djeca. I onda sam izrastao, gledao sam malo tu košarku na TV-u i s 11. godina došao. Dražen Petrović, koji je naš najbolji košarkaš, je igrao nogome do 10. godine. Šta je važno? Važno je dijete koordinirano, da se penje na drvo, da se igra s djecom na ulici, da što manje na mobitelima, i onda tako dijete, recimo, prepozna ljubav prema sportu s 11, 12, 13, imali smo igrače koji su došli s 15. Evo, Teo Lorenzo je došao sa 14 godina, igrao je ping pong, visok je, narasto je, on je koordiniran. Mi smo njega košarku naučili za 6 mjeseci. Čovjek je sad, evo, glavni igrač u CD-vit.
0: Da, jel vidite onda možda neku promjenu u tom prepoznavanju s obzirom na današnju tehnologiju? Znamo da djeca nisu sad često vani.
1: Ogromno, nikad nije bilo lakše doći do termina i igrati košarku. Imamo dosta termina u dvoranama, sve manje djece i djece imaju sve više sadržaja od ovih platformi, prokletih TikTok, Facebook, Instagram, ne znam šta se ne gledaju, pa PlayStation, Xbox, tableti, mobil.
0: Oni igraju možda košarku na PlayStation.
1: Pa da, oni su involvirani u toj neki virtualni svijet koji nažalost se spriječava da ideš na treninge i bilo čega.
2: Onda vas ne moramo ni pitati što vi mislite o zabrani društvenih ovih
0: mreža za djecu mlađu od 15 godina, jer bila je rasprava.
1: Jako bi to bilo dobro za nas sve, ne samo, čak i ne za nas, tu djecu. Uh-huh. Ta djeca su oštećena i ne možeš to više ispraviti.
0: Da.
2: Oho, ovo je prilično čvrsta konstatacija, oštra.
0: Da, vidjet ćemo onda gdje ćemo doći i sa tim. Da. Ajde, ja ću prijeći na sljedeće 6. pitanje. Koji su vam najveći sportski ciljevi za ovu sezonu?
1: Ova sezona je sad završila. Za narednu sezonu, 26-27. Cilj je da uopće održimo seniore. Ono što je sad problem je da mi je ta prekrasna generacija s kojom smo stvarno bili uspješni i u juniorima i u seniorima otišla na faks i super, i teško je, dečki studiraju i onda dođu petkom i vikendom su utakmice i dođu ili ne dođu, pa onda imamo problem, jer imamo, ali nemamo igrača. Prvi i jedini cilj, nadam se da ćemo uspjeti, da održimo seniore. I da se pojača, da se intenzivira rad na marketingu i da se proba još mladih doći u košarku, jer kao prvo nogomet, taj sad će svjetsko prvenstvo, već zadnje dva svjetska smo bili drugi i treći. Luka Modrić je čudo.
2: Sad smo na nogometu. Pričamo
1: o tome da mi u košarci nemamo rezultate na razini reprezentacije. Jer ja sam počeo igrati košarku nakon što sam gledao reprezentaciju, da smo bili drugi na olimpijskim.
0: I to vas je potaknulo.
1: Apsolutno. Ne samo mene, svakog mladog. Svaki mladi traži svoj uzor. Traži nekog ko će ga potaknuti da se s nečim bavi. Nemaš ti samo jednom ću se ja baviti košarkom, a mi smo u košarci ono 67. u svijetu. Tako da to je vrlo veliki izazov koji nama stvara problem. I rukomet je odličan.
0: Da, dobro.
2: Mislim, Hrvatska zaista ovoga ima jako puno, vrvimo odličnim sportašima, što ekipnim, što ovim pojedinačnim, tako da kažem. Da, evo.
1: Ma krasne djece i da. Talentirani su.
0: A imate li onda među tim mlađim igračima već nekog tko iskače, onako pod navodnicima?
1: Imamo, evo, u ovih 7 godina od kako smo mi Kakavirka klub, jel, od 19. imamo već četvoricu koji su renomiranim zagrebačkim klubovima. To su Ivan Mucak, Teo Lorenzo Radović, Mislav Spajić, i evo od nagodinu će i Jakov Jurljina preći u Cibonu. Dvojica su u širem izboru za repku. Da, Mislav i Jakov, tako da radi se dobar posao, i s obzirom na manji grad, od koliko nas ima, 12-13 tisuća, super.
2: Pa dobro, mislim, pa evo nam i Matka i Luke Moslavca u, tako je, iz rukometa koji su također pozvani u Repku i već igraju aktivno. Tako da puno zapravo za jedan mali grad, onako puno naših, ispada puno kad ono dvoje, troje, ali to puno za jedan manji grad da nam toliko mladih ljudi ide u reprezentacije razno razne.
0: Evo, ne smijemo zaboraviti ni našu Marinu iz Lelekica.
2: Aha,
0: također da, je Virovitičanka.
2: Prva Virovitičanka u, na Eurosongu.
0: U tom svemu, koliko je onda zapravo važna i sama podrška roditelja? Pričamo sad tu o mlađoj djeci pa i nešto starijoj. Vjerujem da je podrška onda u ovom svemu i ključna.
1: Pa, šta ja znam, evo, ja kad sam bio mali, meni je stari, ja, nikad me niko nije vozio na trening, niti je moj stari vozio.
2: To su bila neka druga vremena.
1: Ja kažem, mislim da nije toliko važna, ali apsolutno pomaže ako je roditelj afirmativan, ako podržava svoje dijete. Mislim, ali ako dijete želi, roditelji ga ne sabotiraju, on će uspjeti. Dosta je do individua. Mislim da ne bi ja sad tu previše involvirao roditelja. Ako su roditelji odradili svoj posao, dijete je ispravno, dobro je odgojeno, on će biti dobar čovjek, bit će i dobar košarkaš ili šta god, rukometaš, nogometaš. A ako od početka to nije valjalo, džaba ti sva poslije podrška, sto baba kjela od dijete.
2: Da. Zapravo, bilo koje gosta da ovdje imamo, bilo koje temi da se radilo, uvijek volimo usporediti sadašnju situaciju i prije, ne znam, 10, 15, 20 godina. Koja je razlika? Je li lakše sada baviti se košarkom, sportom? Je li lakše sada ili prije bilo i onako usporedba tih nekih vremena?
1: Pa lakše sad, imaš više stvari, sam što više niko ne želi.
2: Ima više lopti, šanse.
1: Ne, zbiljam, sve je dostupno. Imaš više termina, ima vanjski terena, ima koliko hoćeš. Nas, mi smo prije na jednom terenu na borcu čekao si onak kak izgubiš basket, sat vremena da dođeš na red.
0: Sad da, nikog, kada ćeš više završiti da mogu
1: sad
0: ja?
1: Sad nikog nema. Sad nema nikog.
0: Da, i kako bi mi onda mogli promijeniti tu situaciju, osim evo tih mobitela?
2: Ali ja mislim da je to generalno najveći problem svemu u tome. Upravo ti mobiteli i taj internet.
1: To je sad neka teška pitanja.
2: Pa mislim da, onako, kako danas izvući dijete na ulicu da se igra u pjeski i onako, što, zašto bi kad on može to preko mobitela, čuje se i s društvom preko mobitela, nema potrebe izlaziti van uopće.
1: To je loše, tako da treba ih potjerati van, oteti im to, zabraniti i potjerati ih van da se socijaliziraju. Jer kako ćeš stvoriti prijatelj? Pa moraš biti među ljudima, znači blizina sa ljudima, razmjena energije i druženje će ti stvoriti prijatelje. Budeš bleo u TV, šta ćeš ti stvoriti?
2: Da, možda nekog informatičara, eventualno.
0: Da, ajmo malo na utakmice. Nismo vas pitali još do sada koliko zapravo često igrate utakmice.
1: Po cijeli vikend je pun, s obzirom da imaš sve te generacije, pet trenera, nekako pokušavamo da pola tekmi bude vani, da pola tekmi bude doma. Svaki vikend se igra, ali igra se od 9. do 4. mjeseca. Nama je liga završila krajem travnja, onda smo odigrali još jedan prekrasan uskršnji turnir, jer je bila i završnica ovdje, ženske su igrale završnicu i to kad završi, to je za tu sezonu gotovo, onda idu ove ljetne igre, a to su te 3x3 i odmor tijela i nekakva rad na sebi, šta već imaš. Imamo svaki vikend, subotom i nedjeljom, barem je jedna tekma doma, ili dvije. Dakle, imaš 20 ili 22 kola i 11 komada igraš doma, što se tiče seniora. Za juniore nešto manje, 15, tako između 16 i 20 kola, isto tako i kadeti, mlađi kadeti i onda ovi.
2: Što znači igrati utakmicu doma, što znači vani?
1: Pa mi igramo sjever, to pokriva se, liga pokriva gradovi, su

0: onda ako si domaći igraš doma protiv nekog od tih iste tablice, ideš u goste.
1: To su pretpostavljam isto onako lige. Koliko liga Hrvatska košarka ima?
0: Druga liga smo mi, druga liga ligi i prva liga je odmah iznad tog. Znači ako si prvi ideš u kvalifikacije sa ovih ostalih pet regija i ko pobjedi ide gore i to je to.
2: Kakva bude atmosfera na utakmicama? Jel bude recimo, ne znam, evo nažalost izgubili ste, bilo je vjerujem nažalost i takvih situacija, jel bude plaća ili ono, ne znam.
0: Bude u super atmosfera, bude, evo sad u mlađim dobnim, u 15-ici smo imali prekrasan turnir, na tribinama su bili bubnjevi, trube i bili su pune tribine. Što se tiče serijskih utakmici, dođu ljudi, ali onako, bude, ako dobro igramo, budu veseli, ako ne igramo dobro...
1: Jel postoji neka utakmica kojom ste posebno ponosni, onako koja vam je baš ostala u sjećanju?
0: Gledajte, to sam se baš zapisao jer sam vidio to pitanje, jako zanimljivo. Ima stvarno puno i ono najljepši dio kompletnog tog je naravno pobijediti i ono kad se druži s ljudima dok idemo na utakmicu. I ja sam odigrao tih utakmica more, barem 30-ak svake godine, 33 godine, skoro 1000 utakmica i igrao sam i za neke druge klubove i za faks vamo tamo. I čak mi je najdraža od svih tih bila kad nisam igrao. Šta se desilo? Rodio mi se sin, istok,
2: dobro,
0: da, 2022. I ja nisam mogao otići na tu utakmicu. Doma smo igrali sa Ivančicom iz Ivaneca, koji su do tad bili neporaženi, ono baš su dobro izgledali. I dečki su ih naši našadrali, ono ubili su ih i onda su me poslije zvali, ovo je za tvog sina, za tebe, baš ono, to mi je priraslo u srcu i ostalo drago, ali takvih trenutaka u sportu koji ti ostanu, evo i sad sam se naježio, koji ti ostanu, baš bilo hrpa. I nema smisla ih uopće nabrajati. Ono što je važno, da kad smo bili u kombi, uvozili, svakar pobjedili, izgubili, pogotovo ako pobjedimo, pa se stane, pa se popije piće ili malo se da kopusimo, uvijek nekakvi vicevi, zezanje, gdje si bio, ko šta radio, to te poveže s tim ljudima, budeš si prijatelj za cijeli život.
2: Zapravo mene, onda to zajedništvo vas povezuje prije i nakon.
1: Mene bi malo zabrinula situacija da mi ekipa pobjedi jedinu utakmicu u kojoj mene nema.
0: Ne, jasno. Pa naravno da su mi zezali. Vidiš, dok te nema mi pobjeđujem.
1: Tako satrali su nepobjedivog pobjednika dok mene nije bilo.
0: Pa dobra, i druge smo pobjeđivali.
2: Da, dobro, zapravo Daniela voli ovako malo bocnut. Nadamo se da se nije Daniela voli uvijek bocnut.
0: Voli cipelari gost.
2: Malo. Ajde, onda sad kad smo već u ovom tonu, onda bih ja pitala, imate li onda i neku anegdotu s treninga možda za podijeliti, evo, ako nas u ovom trenutku možda slušaju ili treneri, neće se oni ljutiti ako ih budemo malo ogovarali ili recimo
1: ili
2: sama ekipa. Da.
0: Ma ne, bude to uvijek veselo i zanimljivo na tim trenzima, neću iznositi naše, rekli bi se prlje vešer, vi niste baš za to.
1: Nećemo,
0: odmah iskoristite.
1: Nećemo nikome reći, obećajemo.
0: Šalim se.

0: omalovažavaju ili nešto, nego da bude nekakvo zezanje, da se jedni druge tako i red u sportu malo podbadamo, ali u vrlo prijateljskoj atmosferi.
1: Ma dobro, inače su ti općenito klubovi svi, kako bi rekla, to je ko još jedna obitelj dođe, baš da, onako igrači povezani, nije sve samo u toj igri pobjedi ili gubljenju, već i u druženju i budete i kumovi, znam, već smo imali onako. Jeste se pokumili s nekim?
0: Dobro,
2: stignete još.
0: Pokumio sam se s ljudima.
2: Stignete još. Jeste li organizirani po pitanju tih treninga i vezanih zapravo svih obaveza za samu
1: košarku?
2: Ili to da, kakvi ste s organizacijom? Ja, dobro stojite.
0: Jako je visoka organizacija, prolazimo uredno, vrlo je izazovno voditi jedan klub i financijski i organizacijski, bez prolazaka na fondova.

0: sponzora koji nam već godinama pomažu, to je potpuno nemoguća misija. Svi iz uprave, ima nas 9 uprave su pro bono, dakle sve radimo iz čistog fanatizma i ljubavi. Treneri su naravno na plaćama, ima ih 5, plus svaku utakmicu moraš platiti, sunce, kotizacija liga.
1: Taman, to je zapravo donekle iduće pitanje, kako to se financijski izdržavate, jer onako...
0: Ide. Kako ide? Evo, baš ovo što sam sad malo prije navio.
1: Fondovi su neki u pitanju.
0: Imamo i fondove i naravno kotizacije od grada i sponzore, tako da...
2: Jel možemo možda u ovom trenutku pozvati slušatelje, jel imate možda volontera?
0: Ono što bi ja naveo, recimo što bi sad volio prenijeti slušateljima, je da je 30.5. Kada bude Food Fest i Dan državnosti je, organizirat ćemo jedan prezentacijski event, prezentacija košarke, zajedno sa ženskim košarkaškim klubom, s ekipom i ženskog košarka, dakle Kaka Virka, muški klub i ženski, u 12 sati 30.5. ispred knjižnice ćemo odraditi prezentaciju košarke i stavit ćemo nekoliko koševa za najmanje i za veće. Poslije će, ako se skupi, odigrat ćemo i nekakvi 3x3, ovaj ulični. Preko puta će biti Street Fest, bit će dobra muzika, bit će dobra vibra, dobra klopa, malo košarke. To je prednost, recimo, tog 3x3, da možemo vani to organizirati i kroz to ćemo prezentirati malo i tu našu košarku koju toliko volimo.
2: Ja mislila sam se trenutno tamo.
1: Da, ja se najiskrenije nadam da će vam vrijeme ići na ruku, evo stvarno.
0: Biće,
1: dobro.
2: Sad ste mene izignorirali jer ja sam već mislima ispred knjižnice.
1: Aha, ti već igraš, ti već bacaš loptu, dobro.
2: Da, već sam zabila jedan koš.
1: Jednu tricu.
2: Da.
0: Nećemo posirati, treba ga zabiti.
2: Da, ništa, dobro, okej. Okay. Nadam se, evo, da su slušatelji čuli ovo pozorno, rekli ste 30. svibnja.
0: Aha.
2: Eto. Sljedeće pitanje za vas, onda kad se već obraćamo slušateljima, pa i sljedeće pitanje. Što biste poručili djeci koja se još dvoume bili krenula trenirati košarku ili ne?
0: Pa već smo spominjali, sve vas pozivam da dođete, košarka je divan sport. Ono što je jako važno, možeš trenirati drugi sport, steći osnove kretanja, koordinaciju i priključiti nam se sa 10, 11, 12, 13, 14 godina, znači pred srednju. Ako imamo mnogo takvih primjera, i sam Dražen Petrović je tek sa 10 počeo. Dakle, ako trenirate nogomet, osjetite, narasli ste, ili neki drugi sport, hrvanje, rukomet, plivate, igrate ping-pong, šta god. Osjetite da ili ste naglo narasli, dođite, pridružite nam se, naučit ćemo sve u pola godine i možete postati kratko vrhunski košarkaš, možda čak i zavoliti igrati cijeli život. Kao ja.
1: Postoji li nekakva članarina za polaznike, da tako kažem?
0: Postoji mjesečna članarina, da, u iznosu je 30 eura.
2: Okej. Ja mislim da smo završili, osim meni ovdje stoji jedno posljednje pitanje.
1: Posljednje, ajde,
2: onda ću i to posljednje. Gdje vidite košarkaški klub za 5 godina?
0: Gledajte, vrijeme će pokazat, vrlo su dinamična i turbulentna vremena u cijelom svijetu, svugdje je nekakva enigma, rat, nezadovoljstvo. Preljeva se to polako i na naš mali grad i na našu državu, to se osjeti. Ono što je meni važno, da probamo preživjeti. Ja se nadam da će neki od ove krasne generacije unutar tih 5 godina, od ovih dečki što su bili 9 u Hrvatskoj, se vratiti i da ćemo imati jedan stabilan onda seniorski motor koji će nositi ovaj klub, možda i prema višim pozicijama u toj A2 ligi, možda čak i da osvojimo koju, to bi me jako veselilo. A ono što je definitivni cilj je da pojačamo i odnosno da završimo kontinuitet ovog jakog rada koji sad imamo na mlađim dobu.
1: Pa dobro, evo, mislim ovo sad neće biti pitanje, nego ponuda, eventualno onako da poručite nešto slušateljima, mladima, onako eventualno čega se još nismo dotakli, a htjeli bi se spomenuti, ako postoji nešto.
0: Gledajte, ako vam se sviđa ili mislite da ste visoki i niste zadovoljni na svom sportu, ne morate ni biti visoki, dođite.
1: Ovo je već bila diskriminacija, onako mogu samo visoki.
0: Ne, ja sada nije, uglavnom, ali kogod osjećao da bih htio probati, da apsolutno je, vrata su mu otvorena. Naši, ono što bi volio reći, dakle, na platformama su, na Facebooku, na TikToku, na Instagramu, možete nas potražiti pa kakav Virka Virvitica i pogledat. Svaki dan smo u dvorani, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, vikendom sad nemamo treninge, ali inače kad je liga, od rujna do travnja smo i svaki vikend u dvorani.
2: Ok, mislim da smo sve čuli. Jeste li vi zadovoljni ovim današnjim razgovorom?
0: Jesam, hvala vam, djevojke, što ste me primile i dali mi šansu da kažem malo.
2: Dobro, evo, prvi put jeste u studiju, ja se nadam ne i po.

olovna roba, svaka me vrati, koja me proba, koja je luda, da posle tebe život svoj sa mnom.

povlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Uvijek tvoj ritam. Room FM.

0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: Gdje šljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

Vetar, Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Room FM, tvoj broj 1 sa najjačim hitovima.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Nekad je dovoljna mala promjena.

Pop ostaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: 1988. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
2: Top 15 lista Ruma Fema. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
3: Bok ekipa, ja sam Kassandra i vodit ću vas kroz ovotjednu top 15 listu Room FM-a. Vrh ostaje nepromijenjen, ali imamo jedan novi ulaz i to s potpuno svježom pjesmom koja je izašla prije samo nekoliko dana i već je među najslušanijima, što dovoljno govori koliko ju je publika brzo prihvatila. Idemo redom od 15. mjesta prema broju 1.
2: Top 15 lista Room FM-a.
3: Cypher s pjesmom Stranci otvara ovotjednu listu, a nalazi se na 15. mjestu.

svega nekoliko dana, a Dara Bubamara već skače ravno na drugo mjesto. Rijetko viđamo ovako brz uspon, što jasno pokazuje

0: I to je to, ekipa. Nova 15 lista je zaključena. Čestitamo Bubi Koreliju na još jednom tjednu na vrhu, ali i Dari Bubamari na brutalnom ulazu s potpuno novim hitom koji je odmah završio na drugom mjestu. Čujemo se sljedeći tjedan. Do tada ostanite uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Budi bez problema na valovima Rumafema.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Room FM, preuzmi aplikaciju i pronađi svoj ritam.

0: Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Room FM, radio dobrog raspoloženja.

0: kafane.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.
0: Ritam Balkan, šimi, šimi. Gole noge, leti zimi.

0: 1. svibnja. Street Food Weekend, dođi gladan i spreman za dobru zabavu.
1: Tvoj broj 1.
2: Od

0: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Više od zvuka. Room FM.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.